0: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
2: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
3: Hemos recuperado más de 1,000,000,000.
2: Llámanos para una consulta gratis.
1: 800-410-1010. 800-410-1010.
4: 800-410-1010. VozLegal.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
6: El regreso a clases ya está aquí en todo el estado dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública. Desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya a las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
7: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Publicidad pagada por abogados participantes Lima Cabe. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
10: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
11: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas, la venta de Hyundai en Macy's comienza mañana. Ahorro sobre precios selectos, aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
12: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
13: Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Noel Torres. Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone. Escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar. La música en tus manos. Te lo recomienda Noel Torres.
14: A partir de este momento y por una hora, el Compa Gil te las va a dar. Te va a dar las pegaditas sin comerciales. 93.3 La Raza.